pomai, bereu mai Marios en pomai. Poro po pom pom pom, wow pom pom pom, pom poro po pom pom pom, wow pom pom pom, pom poro po pom pom.